0: جواب بیاریش نبلمی بیچاره بولپ ترپ کالدی هم ازرق آچکه میکالدی او سکارلیت نی یخش کردی سکارلیت اونوگا بالالارچه بر سوال نکویب اونی بو سوالگا جواب بیاریش که قسطاواتاتدی کرالد اونوگا جواب تپالمای بهمو بیارم بولدی مندق مسئلهگا قندق جواب بیاریش نی سکارلیت نم آبسی بیلدی شونا او بو دردنی آبسیگا تکن بوسو ابدان بولدی سن از اونمو بزدمو خخنا آلده دو اصال قلدگان اخشمام سن دیدی گرالد آچیگا بلن آوازی بر اشک خب بوغان چاق دیگه دک چختی سن از اونی یخش که میدگان جیگیت که اسلواغان دقلی سن بزدن بو اطرابت جیگیت لن از مو شولانان شدن برسن تلسان بومام دو غزب که کلگن و از را قاقارت لنگن غروری سکارلیتنان شرکی دیگه آزابنی اکسچه بر از ینگلتگن دک بولدی اونوغا اسلو آمدم پاقت حیران بولدم شو یالغان سوز دعوات سن تولاب کتی گرالد کیین قزغی تیکیلیب تروب بر دلا ملایم تلپوزدی قوشیب قویدی مینان مو کونلوم یرم بولدی قزم سن تیخی کیچیک اونون اوستیگه جیگیت دیگن جیققو آپام سیزگه 15 یاشیدی یاتلیق بوپتیکن من ازیر 16یگه کیردم دیدی سکارلیت سل آغرانغاندک قیلیب آپان ساڭا اوخشمایتتی دیدی گرالد او زادلی ساڭا اوخشاش قالایمىقان خىياللاردا بولۇپ باقمىغان بولدی قىزىم ئۆزۈڭنى خۇشال تۇت كېلەر ھەپتە سېنى چارلىستونغا ئىلالىي ھاممانىكىگە ئاپىرىمەن ئۇ يەردە ئۇلارنىڭ سامتىر قەلەسى توغرىسىدىكى جېدەللىرىنى كۆرىمىز بىر ھەپتىگە قالماي ئاشلىنى ئۇنتۇپلا كېتىسەن دادام مېنى قوڭغۇراقنى جىرىڭشىتىپ قويسا غەلۋە قىلمايدىغان كىچىك بالغا ئوخشىتىۋاتىدۇ دەپ ئويلىدى سكارلىت ئازاب ۋە ھەسرەت ئۇنىڭ گېلىنى بوغۇپ گەپ قىلدۇرمايۋاتاتتى بولدى ئەمدى مەن بىلەن تىركەشمە دېدى گىرالد ئۇنى ئاگاھلاندۇرۇپ ئەگەر ئىشنىڭ يولىنى بىلگەن بولساڭ خېلى بۇرۇنلا ستۇۋارت ياكى برېنت بىلەن توي قىلىپ بولاتتىڭ ھازىر بولسىمۇ ئويلىنىپ باق قوشكېزەكلەرنىڭ قايسىلا بولسا مەيلى بىرسى بىلەن توي قىلساڭ ئىككى ئائىلىنىڭ زېمىنى قوشۇلۇپ كېتەتتى جىم تارلىتون ئىككىمىز سىلەرگە ئىككى قورۇق تۇتۇشىدىغان يەردىكى ئورمانلىققا چىرايلىق قىلىپ ئۆي سېپىپ بېرەتتۇق يەنە تېخى مېنى كىچىك بالدەك كۆمسىڭىز بولامدۇ سكارلىت توۋلاپ كەتتى مەن چارلىسونغا بارمايمەن ماڭا ئۆيمۇ لازىم ئەمەس قوشكېزەكلەرگىمۇ تەگمەيمەن ماڭا پەقەت ئۇ بىردىنلا توختاپ قالدى لېكىن كېچىككەن ئىدى ساڭا ئاشلىدىن باشقىسى يارىمايدىكەن ئۇنىڭ ۋەسلىگە بولسا سەن يېتەلمەيسەن گرالد خود گپ قطسی دن نه چه وقتی بیری آیاب اشلت می سخلب قویگان گپ لرنی بر بر لب اچقوات قندگ تولم تمکین آهنگ دا آلدر می سوزلدی. او سینا آلمان دیگن تقدر دم و جون ویلکیز هر قانچ یقین آقینم بوسم و من سینی اونن اغلق بهم ایدم. او قزنن چرای دکه حیرالق علامدنی کورب گپن مندق زخلدی. من قزم نبختلی بوسون دیمن. لیکن ئۇنىڭ بىلەن بولساڭ بەختلىك بولالمايسەن ياق بەختلىك بولىمەن بەختلىك بولىمەن بولالمايسەن قىزىم ئوخشاش مىجەزدە بولساڭلار ئاندىن بەختلىك بولالىشىڭ مۇمكىن سكارلىتنىڭ كاللىسىغا شۇ ئان يامان بىر ئوي كېلىپ ئاپام بىلەن ئىككىڭلارنىڭمۇ مىجەزى ئوخشىمايدۇ لېكىن سىز بەختلىكقۇ دادا دەپ توۋلىۋەتكۈسى كەلدى لېكىن دادىسىنىڭ بۇ ئەدەپسىزلىككە چىدىماي تەستىكىگە سېلىشىدىن قورقۇپ زۇۋان سۈرمىدى بىزنىڭ ئۆيدىكىلەر بىلەن ئۇلار ئوخشىمايدۇ دېدى گىرالد گېپىنى دانە-دانە قىلىپ ئۇلار بىزنىڭ قوشنىلىرىمىزغىمۇ مەن بىلىدىغان ھەر قانداق ئادەملەرگىمۇ ئوخشىمايدۇ مىجەزلىرى غەلىتىلار شۇڭا ئاشلىنىڭ بىر نەۋرە سىڭلىسى بىلەن توي قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ شۇ غەلىتە مىجەزلىرى بىلەن ياشاۋەرگىنى ياخشى نېمە دەۋاتىسىز دادا ئاشلى ئۇلارغا ئالدىرماي تۇر قىزىم مەن ئۇ يىگىتنىڭ يامان گېپىنى قىلىۋاتمايمەن مەنمۇ ئۇنى ياخشى كۆرىمەن ئۇلارنى غەلىتە دەپ ساراڭغا چىقىرىۋەتمەكچى ئەمەسمەن ئۇنىڭ غەلىتىلىكى كالۋېرتنىكىگە ئوخشاش ھەممە ئۈمىدىنى بىرلا ئاتقا باغلاپ قويىدىغان دەرىجىدە ئەمەس ئۇ تارلىتوننىڭ بالىلىرىغا ئوخشاش بولۇشىغا ئىچىپ لايدەك مەس بولۇپمۇ يۈرمەيدۇ فونتائىننىڭ ھەدىسىلا پىچاق كۆتۈرۈپ چىقىدىغان بالىلىرىغا تېخىمۇ ئوخشىمايدۇ ئۇلارنىڭكىدەك غەلىتە مىجەزلەرنى چۈشەنمەك ئاسان ھەر ھالدا گىرالد ئوخارا ھەممە جەھەتتىن تەڭ يېتىشكەن Мен сені оның құтыны болсаң, о ақыр сені ташлап кетіду, яке сені домбалайду демектемес. Шындақлы болыдыған болсаң, азырақ бәқтілік болаттан. Чүнке оның еш болмағанда шу медиазыны болсымы түшіні сәнді. Лекен оның ғалеті медиазы башқычыла. О медиазы білән сән ашылені түшініп кетелмейсен. Оны мән мі яқшы көрмен. Әмма қылған ғалеті гәплерінің бірісіні мі түшенмеймен. Сәндің шыны сорап бақай. Сән оның китап, шиыр, музика, майбұяқ рәсім вә башқы әқмықан ішіла тоғырлық қылған құрық гәплерінің тегігі кетелемсен. Ах, тада, деді Скарлетт бетақат болып. Оның білен той қылдыған болсам, әмін өзгерді әләйттім. Хм, сән азыр шында қылышны білемсен? Гералт оныңғы мұқтәк қадылып, атшығыды толап кетті. Бұныңдың қарғанда, сән дүниядекі әрләнің әр қандығыны бәкмі аз біледікен сән. Ашлейіне текімі шындақ. Сән әр қандық бір аялының әр кішіні өзгерді әлмейдіғалықыны ұнтып қанма. Велкіс айлысыдегі адамләні өзгертімен дейеш ұшығы чыққан әқмақлық. Қызым, оланың пүттін айлысыдегілі ашындақ, әзәлдің бір медиазды. Олан мәңгі ашындақ өтіп кетші мүмкін. Оланың бүгін Нью-Йоркқа, әдсі Бостонға опера көгілі, майбұяқ рәсімләдің ләззет ағылы бардығалығын аңлысаң, әқлің хайран қалуды. Яны тек ола шымалдық алвастыладың сандық-сандық Франция китапларын сетіп алуды. Алдың олтырып, оқышып кетуді. Уланың китапты немір ғат тапыдығалықыны кім білуді дәйсен? Китап оқуғы жә, о олыса, қарт ойнысы болмамды. Бірақ, бүтін аймақ бойынша еш кім Ашлейдек атмен әлмейді. Скарлетт сапла Ашлейні ақаратлайдыған гепләге чедап тұралмай, оны ақлашқы башылды. Білмедім, дадыс қандақ кен, әмі оның еш кім етмейді. Қарты ойнашқы кәсәк, О, өткен әпті, Джонс Брода қарты ойнап, сіздің 200 доллар ұфтуаптығы? Калверттің маңқылыры ені кәп төшіпті де, деді Гералт өзін ақлап олтырмайла. Бұмыса, сән пұлның санын нәдім білеттің? Ашли, бізді чәвендазладым боғашқа. Чәвендазлықта, қарт ойнашта біз білен тәңліш әлейді. Қарт ойнашта маң етідігіні йоқ. Арақ чекі кәгенде оныңғы қол қоймен. Бұ жәтләді оныңды мәсіл йоқ. Лекен, Оның көңлі бұ нәрсіләді әмәс. Менің оны ғалиді әдәп білішім мұшыныңдың. Скарлетт жіміп кәтті. Тадысының ақырды деген кәплеріне о рәт қылалмайды. Әмісі тоғырейді. Ашлейінің көңлі расла о яқшы көрдіған бұ ұйыллады әмәс еді. Көпчілік яқшы көрдіған әр қандақ нәрсіні әдәп юсызыдылы яқшы көріп қойады. Гералт оның немішкі жіміп кетіп атқалықыны түшініп, мөрісігі бош ұрып қойды. Андың мәғұрур халды деді. Болды, Скарлетт. Бұл гәплерімнің тоғырлықығы өзің мұ ұқырар. Шуңа Ашлейдек адамге тегіп немі қылысан? Ондақланың әмі саран қетіш келуді. Арқыдылла о пәс көйгі түшкендек тәләп бұзы сөзілді. Бая Тарлитонның балыры тоғырлық кәп қылды. О, мұндақлы дәп қойған кәп. Әмеліетті ұла обдан балла. Әгер сән Кади Калвертіні көңіңгі пүккен болсаң, оның ғымы менің башқычы ойым йоқ. Калвертлі айлысымы яқши. Бойы шымаллы қотын аған болсымы ұланы яман дегілі болмайды. Навады бір күлләді көзім үміліп қаса, кепімгі құлақ сал. Бұ қорқымны Кади ішкінлаға қалдырып кетімен. Кадиіні алтын пәтміз тұтысыңыз мұ оныңғы тәгмеймен? Дәп тоғылап кәтті Скарлетт атчығыда. Оны маңы мәжбүрі таңмаң. Маңа тара қорқымы, башқы қорқымы керек әмес. Онда қорқыла бір тиін. Әгер... О, әгер бір адам өзіні қалған адамге ерішелмесе демек деді. Гералт құтыны еліндің қаса әң яқшы көрдіған қорқыны қызының бір тиінгі алғысыз бір нәрс қатарғы чықырватқалығыны аңлап, ғазәптін толап кетті. Скарлетт, сән тара не, мұшы мұнбәт көәрзімін не бір тиінгі алғысыз деп қарам сән? Скарлетт бешінілің шытты. О, қаттық азап ішеді еді. Шоңа, тадысының бұғы кәпіні аңлыса, қанчілік ғазәпліндіғалықыны мұ ойлап етмеді. Дүнияда ердің қымбәтлік нәрсі йоқ. О, өзінің ғазәпкі кәгерлігіні бұлдырып, ішкі қолыны егіз көтіріп тоғылап кетті. Чүнкі жаханда оныңдәк ұзақ тавамнышыдыған нәрсі болған әмәс. Шоны ұнтымығын ке, о, сенің қантарыңы төкшінге, күрәш қылышыңға, құрбан берішіңге әрзейдіған бірдің бір нәрсе. Vay vay dada, bu gepleriniz bilen İrlandiyeliklerle okşap kaldınız go. Men İrlandiyelik boğunum üçün nomus kıp bakkan mı? Yak, men pekirlengen. Sen öz onu mu yerim İrlandiyelik işkelikten unutup kanma. Vücudu da bir tamçı bosu mu İrlandiya kıyna adam. Özü turu atkan tuprağını öz anısı edep bilidu. Men hazır sen üçün nomus kılıp atı ben. Men dünyadaki vatının mestin başka en güzel yerini sana vermekçi boğan idim. Lekin sen kandak kıldın. Miyikandı soğuk külüp koydun. Kralt, işçideki açıqını teximi bekrek çıkarmakçı bulu etip, bir dilla Scarlett'nin azaplık çırayığı köz düşüp kaldı da şu an cimri. Sen hazır yaş, bu ziminin kadirini kiyerek bilip kalı sen. İrlandiyelikli bulu diken sen, bunudun keçip kutulanmay sen. Sen teximi bala, oy hiyalın, könlündeki adımında. Menin digerlerimni sel çoğun boğandan dengen düşünüp kalı sen. Hazır sen, kadini tallam sen, ya ki koş gizeklerinin birisini mu? Veya ki İvan Mundo'nun ailesindeki ballanın birisini mu? Özün bil. Bulanın kaysını tallısan meyli. Kelgüsü de seni rahat durmuşka eriştirmen.
1: Dada!
0: Kral bu keplerinin artık şikayetini bir dirli his kıldı. Hem bu işlani özünün bir taraf kılışı gerekliliğini oylap açıkı mı geldi? Onundan başka, Tara korku bilen öz tallap bergen jigitni, Scarlett'nin yaratmaslıqı onu teximi xap kıldı. O bu soğukatlani kızının hoşallıq bilen koş kollap elişini kançilik arzu kıladı.
2: Boldi kızım, tumşuklarını uçluma. Kim bilen toy kısan mayli? Epin kelisila aksun ayk bolamdu, ya ki özünün qadir kımetini beledigan janıplık bolamdu, boli verudu. Ayal kişi emas mı? Toy qıp bolgandan keyin muhabbet payda bop mu qala?
1: Dada, sizden bu qarşınız kona hem xurapi qarash.
2: Bu yaxşı qarash kızım. Amerikçe hemmiyege berip jigit izdeşnin muhabbet üçün dep malayla bilen şimalıqladek toy qilishnin nemek miydi ba? Qız balığı toy qildigan jigitni atansı tip beriş en yaxşı çare. Bolmasa sana oxşash serik tükle yaxşı adam bilen yaman adamni ayrıyalamdı. Velgis ailesikiler karapaka, ulan nemige tayınıp özünün şükürtü bilen baylıqını evlatın evlat davamlaştırıp kilerledi. Özler bilen okşaş ademle, oruq tukallarının işçideki özlerge maskildiğen nevr çevirle bilen özlere toy kılış bilen.
0: Boldula dada. Kralt, meselinin negizini vayğı yetküzüp sözlügeşke, Scarlett'nin azabıga yeni azap koştu. Hürmetlik radyo anlayıcılar, Alabat kanalı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlayıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmut tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlattığımız. Yaktırıp anlığa isle.